stiga, nego odakle sam stiga, čiju spizu sam ja, koje pisme sam piva, čije sunce sam bra, kome život sam da, mome moru šta zna, Dalmatina sam ja, bila boja u krvi, znam da uvijek smo

0: tako dalje, ja sam malo prešao neku bitvijetinu u Slavonskom Brodu, neki slavonski podrum, jel?
1: Da.
0: I uspomene su velike.
1: E, pa to je lijepo, lijepo. To nam hrani život.
0: Da, da.
1: E, hoćete li dodijeliti još nekim pjesmama? Vlas.
0: A ne znam, evo svima, ajde. Može svima pobogati.
1: A ne može svima.
0: Ajde,
1: evo, život je divan, ali prolazan
0: četi. Šest najviše, da.
1: Ja sam prava bečarina tri.
0: A to može, to da.
1: Podrumski bečari, govorili ste podrum.
0: Ja sam bečarina.
1: Može, može, dva. I, a u zoru?
0: A može još to.
1: A u zoru, zore ste mnoge dočekali.
0: Da.
1: Hvala vam na pozivu i pozdrav rođanima.
0: Jako vam je dobra emisija, prekrasno.
1: Hvala, vratite nam se opet.
0: I razvacite tu na kućama, na dvorište, krasno, veliko i puta čekam prijatelje, a ovo ćemo slaviti.
1: E, tako treba, tako da, treba. Ugodan večer i dan sutrašnji. Pozdrav, Bog.
0: Da.
1: Bila nam ovo Viktorija Kulišić-Đenka, jedne tople ruke, a sada kreće i Ana Marija Žonka koju slušamo kroz kolovoz. Slavonka sa Vesela, danas ne treba vaše glasove.

Družimo se još jednim vašim pozivom da dugo ne čekate. Dobro večer. Čujemo se nešto lošije. Pokušajte biti glasniji. Čujemo se. Halo, halo. Ima li vas? U programu ste Radio Osijeka, izvolite. Ha, ništa. Ništa, ništa. Pokušat ćemo opet.

cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

vreštu, retko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu.

siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.